Ljudi moji, možda nju stavi malo kasnije, nešto se nekako dobro ne čuje, a samo ću probat ovo, ono, nisam moga nikako podignit da bolje zvuči, pa nadam se da će ovo biti bolje. Nadam se. Evo je.

Je, pjesma od Electro Team i prazan stan za našeg Johnny Vukelića. Idemo u domovinu u Svetog Ivana Zeline i naš dragi Kruno Krek. Rekao Jure, stavi ovu, kao, ja mislim da je kao reklama za TV Zelenu. Ti i ja, a moje čut, pozdrav Kruno. Šta je ono prije reka kad smo rekli da pijemo da zaboravim i on je nešto rekao. Ja pijem da zaboravim, ali ne mogu, vidim te duplo. Ha, ok, no worries. Evo, idemo dalje, Kruno i TV Zelina, ti i ja. Pozdrav gradu vašemu i cijeloj domovini.

Je iz 2007. godine, to je moja Hercegovina, Dražen Čorica. Ok, 5 minuta do ponoć, idemo dalje ljudi moji, ovo dugo nisam čuo. Od Josipa Jupa, neko valjda Faukstović prezme, Josip Jup, samo je Sava znala da si prava. Evo je, Josip Jup.

Divna pjesma, ja bih rekao, samo je Sava znala da si prava, Josip Jup. Ok, idemo dalje, ljudi moji, Birthday Boy, Giboni, stavit ćemo jednu drugu njegovu i to je Judi Zviri i Beštim je. Evo je, Judi Zviri, Beštim je.